יארי פילן מויש לזמרדין אבל ראשון יורק כמו איזנה יש לו ככסדת שיוקת תשריסה השטנץ, סקס